Isaia alona mitaho po lima sifolo malima alona faiopo moamoa. E oto uma o e fieinu o maia elevai atoa ma oto wale ini tupe o maia inafa atau ma ai ya oto o mai lava fatau le waina malesua susu a ele ai se tupe ele ai vo se tau e fatau ai.